mamma hade om där sin pogacha. Det rör sig bort i tomposäste, och jag lommer och jag går med sig detta var bort.